0: Oxyflo.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone, ya vrena tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuhuna wanesungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
3: Bale, bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. E noji keriba wange bibaguri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mboko ndachine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
3: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu ano. Wakashe kufrape.
1: Udekone mu plus kone.
3: Niku kutia mazingira temesirie.
5: Mughal, reno kukashi begu natakatiri. Namala gerumwa yana namu kolo mubiri.
6: Ukabwana wangwashe ishinga mui.
7: Mwari anata.
5: Wiwi, sasevu aleye ni. Olo tsemba lukabi luna takadire. Kadi luna levide mwefer. Raro reno. Ha? Wabarabia wakwanza hee.
7: Musha kulu, shini kubise. Gaga ne kukukuyeka. Amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabandu, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi.

0: kwe.
1: Sele, ya mwenye ngayeti.
0: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Esafo mamba, yo ya mala.
3: Safo mamba.
0: Esafo, unye ikau na kutubokose.
1: Ya mandubo siwa kati mikisaya.
3: Safo mamba.
1: Eni kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye safo mamba, temi mamba.
2: Kuno sekulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Safo mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii safo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Si, nasire no mokurwazema yerida ambiase ne afemichi ngombwe.
0: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okoriperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahike chiruba ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia.

0: Abirira mwe 20000 na nyina moselile ye. Ayo mbisinjo omukara. Kare hamwe na nyiri mwa.
1: Gashata tukayika. Twa na ukendi twa.
2: Atahe ne miru bikito bo bane.
0: Toleta la bomukatre semil omachiro chewu. Eh. Ibwa akanyirondera ye wayi. Abirira mwe 20000 na nyina moselile ye. Ayo mbisinjo omukara. Kare hamwe na nyiri mwa.
1: Gashata tukayika. Twa na ukendi twa.
2: Atahe ne miru bikito bo bane.
3: Eske munabura masara nekayi kalubuka yo mundo mbono yo malubuka njeje icho muso checho bamatsamba batsamba muri nekazi lundo ndezaitun imunamu verify abu munamungu labo sikotuka tututuli 100 kwishi
1: bakana ne twibwe rwe muno tonolya mena jeme chiwoma
2: Ndasara musengere chirao.
0: Dimi aba uri kiripo sia vatu kwamire muri kwa mutrimo.
4: Presse mutaka irwe lukanga ba komito mashavu lokoche.
3: None kasereka kambalume firimo kasirire kale mire.
1: Director wa kale nderia aba journaliste bo sia vatu tulangulu. Abo sia ba kakola mikola no yoko chinba chino tuma ba keria na ba honorable bo sia tunga. Basi mwasinji nyomu katu kwa mama uya swambere mbere tuma bo ichende chino chukuri nariya tatanari ya mwala nariya mutemamu kuirire.

0: Merci sana fundi wangu mitambo DM Kioma, nashukuru sana kwa kunipitiza ngani na wasi msibanduke, kwani wapasha habari wa Kifaransa wamewasili humu ili mufate hizo habari. Wangu nawaga nikisema tuonane siku ya posho jayo, kwaheri.
1: Sasa hii sako mamba niipate wapi?